محمد عالم. پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے. سامعین آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں آج کی بات میں کتاب سب سے وفادار دوست, اور پھر پیش ہوگا ایک مذاکرہ, موضوع ہے شاعری کی اہمیت اور فروغ. اس مذاکرہ کی جو شرکا ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب حامد علی خان, جناب محمد ڈاکٹر افروز عالم, اور نظامت ہوگی جناب ڈاکٹر قاسم خورشید کی, اور بڑی موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے. تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے, آواز ہے جگجیت سنگھ کی.

شعر نغمہ کے تحت آپ محسوس ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ کی اور کلام تھا جاوید اختر کا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ کتاب ہماری زندگی کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے، چونکہ کتاب کے بغیر کوئی انسان نہ باکمال ہو سکتا ہے اور نہ باصلاحیت ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی عظیم اور باکمال لوگ ہیں وہ سب کتابوں ہی کے ذریعے سے باکمال بنے ہیں۔ بغیر کتاب کے نہ ہمیں علم ہوتا ہے، نہ تجربات ہوتا ہے، نہ ہم ماضی کو جان سکتے ہیں اور نہ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں بہت سارے دوست آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کتاب ہمارا سب سے وفادار دوست ہے، اور کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے سانس کی طرح ضروری ہے۔ کتابیں ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے دوست احباب بناتا ہے، مگر وہ بنتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں سب سے مخلص دوست اور بہترین ساتھی یہ ہماری کتابیں ہیں۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ انسان کو زندہ دل رکھتا ہے۔ کتابیں ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، کتابیں ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی، کتابیں بھی بولتی ہیں، کتابیں بھی بات کرتی ہیں، کتابیں ہمیں راستہ بتاتی ہیں، کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے علم و تحقیق کے دروازے کھولتی ہے اور تحقیق کے راستے پر لگاتی بھی ہے۔ کتابوں کی وجہ سے اہل علم، شاعر، ادیب، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمیشہ ان کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں۔ کتابیں ایک ایسا آئینہ ہیں جس میں ہم سب ماضی کے حال کو دیکھ لیتے ہیں اور مستقبل کا نقشہ بھی تیار کرتے ہیں۔ اچھی کتاب طالب علم کو انگلی پکڑ کر تسخیر کائنات کے گرد گھماتی ہے، دنیا کو اسے اس کے سامنے میں پیش کر دیتی ہے۔ ہم جہاں نہیں جا سکے ہیں، ہم جس کو نہیں دیکھ سکے ہیں، وہ بھی کتابیں ہمیں دکھا دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ کتابیں ہمیں اچھائی برائی سب کا تمیز سکھاتی ہے۔ اور بچوں کا ذہن تو نہایت ہی سادہ کاغذ کے مانند ہوتا ہے، اچھی کتابیں ان کے کردار سازی میں نہایت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ انسان اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے وہ کتابوں ہی کے ذریعہ۔ باکمال اور عظیم انسان اپنے تجربات کو کتابوں کے ذریعہ پیش کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے دوسرے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ اور کتابوں سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، کتابوں سے ہمیں سرور بھی حاصل ہوتا ہے، ہمیں منزل مقصود کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اگر تعلیمی دور میں، ترقی یافتہ ممالک میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے ہاں کتابوں کے پڑھنے کا ذوق انہیں آگے بڑھایا ہے اور ترقی کے دروازے ان کے لیے کھولا ہے۔ تو کتابوں سے ہم سچی دوستی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور ہم پائیں گے کہ کتاب

0: ہمارا ایک مخلص رہنما ہے جو ہمیں کامیاب بنا رہا ہے اور سچا دوست بن کر ہمارے لیے بہترین راستے دکھا رہا ہے۔ اس لیے کتاب یقیناً ہمارا سب سے وفادار دوست ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک مذاکرہ۔ موضوع ہے شاعری کی اہمیت اور اس کا فروغ۔ اس مذاکرے کے جو شرکا ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب حامد علی خان، جناب ڈاکٹر افروز عالم، اور نظامت ہے جناب ڈاکٹر قاسم خورشید کی۔ ملاحظہ ہو،
1: آج ایک مخصوص نشست کا یہاں اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ ورلڈ پوئٹری ڈے کے زیر اہتمام یہ ایک مباحثہ ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے انجمن کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ہاں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو قطعی طور پر محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسم دنیا ہے اس لیے ہمیں ان کا تعارف پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن سے آپ پہلے سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب، اردو کے بہت ہی اہم ترین نقاد ہیں، اور آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور مستقل آپ شاعری پر بھی اور نثر پر بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب محمد حامد علی خان صاحب، آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں ہم۔
2: بہت شکریہ جناب آپ۔
1: اور ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہے جو ہم یہ کہیں گے کہ جو اب آج کا جو گلوبل عہد ہے، اس گلوبل عہد میں جس کی اپنی بہت ہی زندہ شناخت ہے، اور بہت ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں آپ، ناظم بھی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہیں، اور پوری دنیا آپ سے واقف ہے۔ میری مراد ہے جناب افروز عالم سے اپنے اسٹوڈیو میں۔ جناب
3: بہت بہت شکریہ،
1: آپ کا بھی ہم بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور میں قاسم خورشید۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو شعری روایت رہی ہے، خصوصی طور پر اگر ہم اردو کے حوالے سے گفتگو کریں اس پروگرام میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جو ہماری اپنی جو روایت ہے شاعری کی، وہ ظاہر قدیم ہے، اور لیکن اس قدیم روایت کو اگر بھی ملحوظ ہم رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو سینکڑوں سال کی جو تاریخ ہے، اس میں اگر ہم ذکر کریں ابھی محمد قلی قطب شاہ سے، جو کہ پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے اردو ادب میں، اور وہ ایک سفر چلا، اور اس کے بعد ہم ان کو یاد آج اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر ہم ایسی تمام شخصیتوں کو جو ہماری بالکل کلاسیکی شخصیتیں رہی ہیں، اگر ہم انہیں نہ یاد کریں تو شاید اس پروگرام کی وہ افادیت نہیں ہو سکتی ہے جو عموماً نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم خصوصی طور پر جیسے عبد الرحیم خان خانہ تھے، شاہ علی محمد، آبرو شاہ، آصف الدولہ، آفتاب شاہ، عالم ثانی، ابو الحسن، حسن احمد حسین کامل، اسماعیل میرٹھی، اشرف علی فغان، اصغر نظامی، امانت لکھنوی، امیر خسرو، امیر مینائی، انشا، بال مکند اور برق دہلوی، بھارتیندو ہریش چندر، بہادر شاہ ظفر، بہرام جی، بیگم لکھنوی، پریم اشک، دیا شنکر نسیم، پیارے لال رونق، جوشش عظیم آبادی، چندو لال بہادر، حسرت عظیم آبادی، حیدر علی آتش، خواجہ میرتد، راسق دہلوی، رجب علی بیگ سرور، ریاض خیرآبادی، سردار گینڈا سنگھ، شیورتن لال برق، شیام سندر لال برق، ابراہیم ذوق فائز۔ اور یہ سفر ہم سامعین اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو کلاسیکی شاعری کا جو سفر تھا، یہ سفر جاری و ساری رہا، اور ظاہر ہے کہ آج ہم غالب سے غالب اور میر اور مومن اور ذوق، احمد فراز اور پروین شاکر اور علامہ اقبال سے ہوتے ہوئے بالکل آج کی جو نئی شاعری تک ہم پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا، اور یہ شاعری ہی ایسی ہے، اور خصوصی طور پر جو ہماری غزلیہ شاعری ہے، اس نے پوری اردو ادب کو ایک نئی پہچان، نئی شناخت دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری سینکڑوں سال کی تاریخ جو گزر چکی ہے، اور اس میں ایک ہم روز روز ایک نیا باب جو ہے وہ ہم جوڑ رہے ہیں اور جڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں تازگی اور برقرار ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کہ قلی قطب شاہ سے لے کر کے آج تک کے شعراء اکرام کو اگر ہم ملحوظ رکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعری پورے طور پر بلندی پر ہے، اور اس نے اپنا ایک خوبصورت سفر طے کیا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اور جنہوں نے بہت کام کیا ظاہر اردو شاعری پر بھی، اردو تنقید پر بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس خصوصی دن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب کے آپ کا یہ تاثر ہو کہ آج کی جو آج ہماری شاعری کہاں ہے, اس نے چونکہ اتنا بہت خوبصورت اور لمبا سفر طے کیا ہے, تو آپ ذرا مختصراً اس کے

0: بارے میں اپنے تاثرات بیان کریں.
1: دیکھیے ڈاکٹر صاحب
0: جی,
1: کوئی بھی تخلیقی فنکار بنیادی طور پر اس کی حیثیت خدا کے وزرا کی سی ہو, اور محمد حسین آزاد نے بھی کہا تھا کہ وہ شعرا و ادبا کی حیثیت تلمیز رحمانی کی ہے, یعنی جو کچھ کہ وہ کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا, اللہ اس سے کہلواتا ہے. آپ نے اقبال کا بھی ذکر کیا, اقبال بھی کہتے ہیں پاک رکھ اپنی زبان تلمیز رحمانی. اب کل سے آج تک یعنی آپ نے ذکر کیا قلی قطب شاہ کا,
0: جی,
1: تو یہ ہمارا ابتدائی دور ہے, اور ابتدائی دور سے اگر ہم 1707 تک لیں, پھر شاعری کو ہم 1707 سے 1857 تک باندھیں,
0: جی,
1: اور 1857 سے آج جس کو آپ جدید کہتے ہیں, ہر چند کے 1857 کے بعد اردو شاعری میں جدیدیت کے یہ دور کا آغاز. ہر دور میں سب سے پہلا فنکار کیا کہنا چاہتا ہے, وہ اپنی تہذیب سے کسی طور الگ, اور تہذیب ہمارے فن میں چار طرح سے رونما ہوتی, پہلی عارضی ہے, دوسری جغرافیائی ہے, تیسری اقتصادی ہے, اور چوتھی سیاسی.
0: جی,
1: اب کوئی فنکار یا شاعر جب خدا کے وزیر کی حیثیت سے اپنے فن میں ڈوبتا ہے تو پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ قوی شدیم چشد ناتوا شدیم چوشد چنی شدیم چوشد چنا شدیم چشد, کہ حال مستوں کو حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے اپنا میں ہی کافی ہے اپنے جذبات و خیالات کو بیان.
0: کیا کہنے؟
1: اور عالمی شاعری کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ جغرافیائی حدود سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ ہر جگہ بیٹھا ہوا شاعر اپنے عہد کی ترجمانی اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے بہار ہو, امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, یورپ ہو, کہیں. آج ہمارا سماجی یا ہمارا معاشرتی معاملہ کیا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھ کر اشفاق حسین کہہ رہے ہیں, اگر میں شاعر ہوں تو میں بڑے بڑے فلسفے کو اپنی شاعری میں پیروتا ہوں, اور اشفاق حسین انگلینڈ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے لوگ بکھرے لوگ میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری.
2: واہ
0: کیا بات,
1: کہ صاحب اب ہم تہذیب سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے تہذیب کی سچی ترجمانی نہیں کر پا رہے. آج میں کہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں ایرسٹوکریٹ اب ہو چکا ہوں, فلاں میرے مقابل نہیں, فلاں میرے مقابل نہیں, لیکن ہم سماج کو کس حد تک متاثر کر پاتے ہیں اور سماج کے کس حد تک کام آ پاتے ہیں, تو یہ یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں, اشفاق حسین

سامعین بذ موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ امنسی غزل، آواز ہے جگجیت سنگھ کی اور کلام ہے جان نصیبی کا۔

بعد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگدیش سنگھ کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

یہ آواز تھی محمد رفیع کی فلم گیت میں. آئیے آپ سنتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم انوراگ کا یہ گیت. گیتکار ہے آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں SD برمن. تو آئیے سنتے ہیں فلم انوراگ کا یہ گیت.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری سدباب کے لیے آج سے پنچایت سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے سارن ضلع کی ڈومری بزرگ پنچایت میں منعقد پروگرام میں شامل ہو کر کیمپ کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے کہا کہ کیمپ میں حاصل شکایتوں کا ازالہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کے اندر یقینی بنایا جائے، ایسا نہیں کرنے پر متعلقہ افسران 31ویں دن از خود معطل ہو جائیں گے۔ سہیوگ شیویر میں حاصل درخواستوں کے نپٹارے کی پیش رفت کی نگرانی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سطح سے براہ راست کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی سہولتوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1100 اور سہیوگ پورٹل پر بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری نے پٹنہ کے دانا پور ڈویژن کے سراری پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر تیاگ راجن ایس ایم سمیت دیگر سینئر افسران موجود رہے۔ بیگوسرائے ضلع کے انچارج و امداد باہمی کے وزیر رام کرپال یادو نے برونی بلاک کے تحت بھرت ہائی اسکول پپرا دیوس میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تیگڑا کے رکن اسمبلی رجنیش کمار، ضلع مجسٹریٹ شری کانت شاستری، پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ ادھر دربھنگہ ضلع میں 24 مقامات پر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و تعمیرات سڑک کے وزیر کمار شیلندر نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ کٹیہار میں منعقد سہیوگ شیویر کے توسط سے 2975 شکایتوں کا ازالہ کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و فن و ثقافت کے وزیر پرمود کمار چندرونشی نے صدر بلاک کے بھواڑہ پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ وہیں ارول ضلع کے کرپی بلاک کی پریاری پنچایت میں ضلع کے انچارج وزیر و پنچایتی راج کے وزیر دیپک پرکاش نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ دیگر اضلاع میں بھی سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ راجدھانی پٹنہ میں اب پیٹرول کی قیمت 110 روپے 2 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 94 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آئندہ 25 مئی کو راشٹرپتی بھون میں منعقد تقریب میں معروف زرعی سائنسداں اور راجندر ایگریکلچر یونیورسٹی پوسا کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر گوپال جی ترویدی سمیت بہار کی 3 ہستیوں کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ بھوجپوری لوک گائک بھرت سنگھ بھارتی کو فن کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے لیے پدم شری دیا جائے گا، جبکہ ڈوم کش نرت کو اہم دھارا میں لانے والے معروف فنکار وشو بندھو کو بعد از مرگ پدم شری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات سے حاصل جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 اضلاع کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا۔ اس دوران گیا جی اور بکسر میں لو کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ان مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 4 سے 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گیا جی ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، کیمور اور بکسر اضلاع میں لو چلنے کے اندیشے کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شیخپورہ ضلع کے اریاری بلاک کے تحت پرسار گاؤں میں ایک تالاب سے بورے میں بند 2 بچوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ راکیش کمار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ دربھنگہ ضلع کے پتو تھانہ علاقے کے تحت چندن پٹی گاؤں میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ اور 3 بچوں پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ اس حادثے میں 4 کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آپ سن رہے ہیں آکاش وانی دربھنگہ، میڈیم ویب کے 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز۔

0: ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رخنہ اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہیں۔ وزیراعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے۔ مزید تفصیل وزیراعظم کے اٹلی کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ساتھ گئے ہمارے نمائندے سے۔
1: وزیراعظم پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے پر آج اٹلی پہنچنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ دورہ کئی اہم شعبوں میں بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کو نئی بلندی عطا کرے گا۔ امکان ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پارٹنرشپ سے متعلق شراکت داریوں کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ہی ملک اپنی اقتصادی وابستگی کو مضبوط کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ دورے کے دوران اعلی سطح کے مذاکرات کے بعد تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا، جو اس وقت بھی انتہائی مضبوط ہیں۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا۔ جگدلپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔
2: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھے سے جینے کی ضرورت نہیں، یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے۔ بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے۔ یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے، بھارت سرکار اور چھتیس گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے۔
0: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدلپور میں بستی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزراء اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تین روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں۔ وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لاعلاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا